Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Bakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Ja, jeg velger beste leder til og så leder Trobult, tror jeg at man har vel musikk og nekker å løre rundt omkring, men tenker jeg om på et nivå løtene, så det Wallbeat og The Garden's Tale. Jeg har konsert i fare om København i Wallbeat, og det var en fantastisk konsert. Det var øyelig vel og fantastisk live. Og så bruker jeg reisen til å sette meg opp til Lister og Arndis, så det alltid Jeg snakker med godkjøret alltid fra, så til Vereslasse. Wallbeat og The Garden's Tale.

Rockor. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokkan 9. På FM 8. Tullustar etter FM 8. 8. 8.

Kom og gi mer og bjølgmøte, granske og i atlasjøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsjane kvöldskole, kom og lær hvordan nytt.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Visst du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Svars.
1: Kom inn nere og hold til Brandan.
2: Hold til Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
1: Kom vi og være en parser og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av hold til Brandan til din mefo.
2: Vi switcher til hold til Brandan.
3: Kom til håndbinding, klægesprent, gitarsamanspill, eller hos helt annet. Finn Tutskai på kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hos nytt.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: kom vi nere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi og være en parser og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til Mefo.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Scouse House er nu stegje her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskutja. Scouse House, du utrotter i next stuttligar samma vi gjør. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

Mangla ta lampur til køkin, stovna, gongina, bæirumi, kamari, garasjina, etta til tjallin. Og i byggjubjóni har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørv. Byggma balslir, vit vita, hlut ui. Minst din, nethandlin, balslir.fo hefur alltid åpen.

0: Strandamaling var alltså kjær i år. Og vi er som bjør vi tale 25% i avslaget av atler trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene eknos offer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: 8 til 5 og leirdag klokka 9 til 8. Balslev.fo hefur allt í uppe. Bygma Balslev, vit vita, tjú dúir.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygg tunne ekno sofa i eitjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, trapoin, allt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.

0: pappor.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Took a pill and had a dream.
3: Yo también.
2: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
3: Dime.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøyderen.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Kom inn nere og hold til Brandan.
3: Hold til Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
2: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøymer. Søk av Håle Brandan til din MFO.
3: Vi søker til Håle Brandan.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpene i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefonen. 35-45-30. Lensel Bide.
5: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det var tærlig vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, etla træl, og svarer sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa møter og en av goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbund, pompen, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortlige samar vi gjør. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymotans kassaskiban? Tja jamanu, vita vid hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndtet der oppfyrtet fra en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
3: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
5: Visste du att Vensel hever plateversta och vi omvälder öll bilmärster? Lackversta är tegelser av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensella.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
8: Samt det jeg ikke stod visst, har jeg i 2025 et godt rockskapet russlitt, ser man bor vi undan færen og her. Fyre skatt var rakstar urslite knappar 80 millioner kroner. Lønar utkjeldningar var 73 millioner i 25. Året 2025 var røysen et avriksrykt år og i æra matarja felanon. Nutja Respa lett oppa somri i fjør, bægi føringar og fyrra folk hava tidsi vel om mautisen opplivingar møvlaga. Frukka i røysen rundt anna mot farjar vi nutja i innkøyring, vøkron gong og gøtt omkring økje og øktong parkeringsmøvlagon, så at nu det plass for 332 bilen til de 200 kømerne som av til farjon. Vi tunnelen under husar enn og nutja innkom venon latt og kjøtt a koma til hotel farjar, bæg om du kjemmer av bygd etla urbunnen skriva just og vist. Just og vist innskra vi fremst røv i borardikt, tog i vrottel fyrir finnes jo omkvarvskavkjenning fra Svana Mersnån. Vid arbeidsstøv og tog jeg letje om til grøna orsko, til dømes i Respa hita vi grøna i orsko. Om samfella i annars fer vett grøna streim, det okkar mål at alt samtidig i 2030 100% CO2 neutralt, skriva teg i orsfragrønnsnæm. Og i august letter nødt etika med å stå opp av Biskupstorget i Klaksvik ved 32 siteplassen, og 1. juli teker nødt hotellet Kake Hotel i Klaksvik, som Gjest og Vist skal reka, oppfyre Gjeston. Gjest og Vist vantar framhalden til Iveskott i 2026, altså i år. Alt så var ansøknarstovan fyrir HEV, ISIS, kundkjørte fyrir månaden og nødkjast og rådgjøvistan fyrir Vøyu av Gullakse, Lonko, Blalonko, Kongafisje og Svarskalva i 2021. Flest av som fiskastånden å finne fløyri HEV-versjon og tøyroktar som såkallet felakstånar. ISIS melder til Lonka, som en serførsk og stånar, altså ikke vil fiska rundt i fargen i 2021, og så ISIS har vi til med at søgnast og tro i RNM. Tilgången senast var en hever lojtel och hetta samman vid Övesund Forsaknån hever haft vissar att Goetingarstånden är vid Mettra Svötja om nyaste vantamarske till 90.340 tons. Vajan och till färgen hever om Mial och Oma Fyrhese senast och tro i Arne. ISIS meld til av vajan av Gullaks i 2020 kan være i mesta leg i 22.850 tons i Føreskån Kjekve og Vestanfyr Skottland. Skottland, det vil si, og i ISIS og ikke 275B6A som det heter. Etter en økning på 25% som man bor vi til med alle fire år. Her var fiskeren etter flest av fiskeslovene til fargen vi stort der vi er fisket i skipen, blir gullaks av fiskeren stort der vi kvota skipen. Ønsken midtlandet avtaler om kvota på det gullaks i økningen og i Føreskod Tjekkve og Vestafir Skottland. Fargen ansetter seg vanlige forsyninger og tilmatt og kvotene. Fyrir æra félagsholdur meldur æsist til að vajan yttir blálong og minkar 41%, 2 år tilmeldur fyrir 28, tilmeldur fyrir brosmo verið letið fyrir 2 år og í fjör og verið svostat ábrott í 28. Tilmeldur fyrir svarskalva ábrott, meðan tilmeldur fyrir stóran kongafisk hakkar 5%. Og við skuldu taka vekkri við hér. Og her ser det låt til frukslåt av Østeninje, tror jeg til 8 meter om sekundet. Og i kveld til minne vinter, nyr og låt av Imsson 18, minne enn 5 meter om sekundet. Svaldklåt er vi over torst, og i støvån Vestanfyr i akkurat henting er el. Fyra part morgen vekster av vinten opp i fruskan vind, til opp i strøk, av Estri 8-13 meter. Det var samtri og som fra lå i regn, sånn han etter. Hiten vil alt samtøkere med Lutsjo og Fjørstan hitastri. Og så skal jeg minne at Gosslingen til Ove Strålingen 5,3, og det sier vi over stovann. Vi tar vi rett og vi tar inn til klokken 16.
9: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, for du støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hevet du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjener bøyetøyene tryggere.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: kom inn nere og holdt brandan.
1: Holdt brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi og være en parse og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av holdt brandan til du med for.
1: Vi switcher til holdt brandan.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken frist. Eikene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanu, vi da vit hvordan tydlingar Mikil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar løsning. Priser 1295. En perfekt løsning til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tui på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fra en samlig en prøys.
3: Værst du kveld? Ta gjerje!
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
4: Du mål? Hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: kom vi nere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til du med for.
1: Vi switcher til Hotel Brandan. It's a party we can do.

0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, treabøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.
2: Kom inn nere og hold til branda.
3: Hold til branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
2: Kom vi og være en parsere og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av hold til branda til du med for.
3: Vi switchar til hold til branda.
4: Fra portalen, nå sløsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dusj, formula, kapprower og annan utrop av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjas og ting oss vi er ofte.
6: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare satt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
7: Nå er torsjåfar.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid hvordan tydlingar mykjel tøyn kassaskiban Tui vaita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativvaitare.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, Gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Visste du at du kunne klokke om på et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulleveit.

Scousehals, en hos deg jeg har bæge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scousehals viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrom av storskudja. Scousehals, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

og mauer. Vi online om bord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: kom inn nere og holdt til branda.
1: Holdt til branda, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sona.
0: Kom vi over en parse og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av holdt til branda til MFO.
1: Vi switcher til holdt til branda.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Fidusio Mauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.